Motswana betso ke a go dumedisa mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno. Thulaganyo ke ya rona ya mmino wa house. O dumedisiwa le go amogela ka lorato lo legolo le boitumelo jo bogolo ke nna morati wa ditshetelo phirimaneng ya letsatsi la gompieno. Hela jaaka gale ke tlabe ke ntse ke ya go gona tegaletsa phirimane ya letsatsi la gompieno go ya kwa pele.

go ntse gone jalo re itso montle ke mokgwa ke go amogela ka one mo phirimaneng ya lesetse la gompieno. Thulaganyo ya rona ya mmina wa house hala jaaka gale e tla re goga go tsena la jalo ka nako e le one ya borobongwe. Seo ka se dirang mo nakong eno mo re itso montle tle ke go ka itisa le nna go tsena hala jalo ka yone ya borobongwe, jaaka ke ntse ke go tshwaretse ke go rulaganyeditse tse di monate tse di tlabo dintsi di ya go gona taletsa phirimane ya lesetse la gompieno go ya ko pele o se e gope.

tso mantle thulaganyo ya rona ya mmino wa house e tla kwa bokhutlong dlala thokozeni le ditsitsumalo ba ntse ba re mmale moreetso mantle ke tswa go itumela thetso ya gago e ntlentle mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno re garela jalo moreetso montle ka e monatenate ba ntse ba re isaka sala sentle nna ke bidiwa moreto ya ditshetelo a ene mafelo a beke a itumedisang go ya kopele ba bae.

ke ja ka re le mogomogaetso mo thulaganyong ya rona ya mmino o iketileng ja ka re sidila matsadi le maikutlo morago ga thulaganyo ya letsatsi a re gatele kwa pele ke bitse Celine Dion a new

Paint My Love moretse wa tirelo ya setšhaba thulaganyo ya rona e kgethegileng ya dipina tse di iketlileng e tsile bokhutlong a re kopane gape mo mananeong a mangwe a tirelo ya setšhaba.

0: mamaratwa kgosi ya lwang.
1: Ane madimo magolo moreetsi motho wa tolotšha mona kua bodumediso re go amogela ke nomphebetse Masake ke mo karolong ya rona e ntentle ya a lebokwe jaaka tla ke ntse ke go dumedisa ka jalo re tle re odise modimo wa rona mo.

sene se ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sala o itlise le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng baoleki.

sarisiwa xente sala xente murezi wa monte wa radio yetsho ke go sarisa balong ke sa go lexe ona nongwe go sarisa ka dikopelo je da be la kela je re da go se nna lo le tshola pula xikala ga re la baibele ntala bua ga tshe kopana ke bitswa go rompiletse masake sarisiwa xente ba bae.

ke nna re mo ka bawane e wa rati dinyane ke gore ke godile le mephato ya me bo Roberte bo mre mosimane le ba bangwe re tsene sekole mono mo titšhere ya ntlha ya rona ga e simolola sap a ka nako eo e ne le bo sap a e ne e le gara go kgosikong yo hekogetseng a ruta jalo ga tsamaya jalo ga ya go tsena ko go sabie nako eo a kry sabie le sap a di ne di le mo e ne e le tlase e lengwe fela o ne a di ruta tsoopedi nako eo jaanong ga nna ga tsamaya jalo tla go tsena ga go sandre ene ka makigwe hala jaaka tshona ntse he ditse sandre ene ke gore e ne e le rre Mr Thata one jalo mogokgo wa rona e ne e le rre Mr Ikinatse yo o re tlogetseng ga tsamaya jalo tsama tue ya boele a ke ene Mr Thata one ke gore ga ke tshware sentle ke a lebala ee ga tsamaya jalo tla go tsena mo go sander three ga tla ya boele gefrow keteng ee ga nna jalo ga tsamaya jalo go a go tsena ke go bofiri ya nna mesere dipheko so ga tsamaya jalo faifi ya beele ene mesere ikinatse o ne a ruta e le mogokgo mme a ruta sanere faifi tsamaya jalo re moramorwe ya be e le wa sanere sese ga re hetsa mo ke gone ke ya ko ko tšhinene ya go simola ko tšhinene kong ga nna ga tsena le borre thwabi borre tamati le borre naketsana bomme ausi mantsitsi riti borre kina morwe o monkana me e le setlhophanyana sa Setswana mogokgo wa rona kong e ne e le wa lebasetere e le Redman nako eo ke gore re rrago naledi o ne e le titšhere ene o ne a ruta ko sekolong se se ko tlhatse tshona he le le ko go se se tonna kwa ga nna jalo ke gore ga dula ga tsena a go fitlhelela basadi ba me ba ntlogela mo lehatsing ka nna ka bona yaano ka nako tseo e ne he sa itse a itse gore o ka kgona go go kopa dithuso wa thusiwa go ka tswelela mo sekolong go tswelela ka dithuto mme go ne go na le mme Augustina Magosego ke ene o ne a hetse tlhoko a he soroga mme a ke ntse ke tsena sekole jalo ka re he mosadimogolo yo gaana ke motho o senang rre wa leka-leka he bantsi jaanong ruri ga ke bake go mo pitlelela mme ke be ke menoga ke tla ke ka go nta dikgang le ene mme le ene ga sa ka nne a e kgakala a re he e ngwanaka ke a go tlhaloganya ke a go utlwa mme a koleke o go klopa ga go bruta gale bruta stomole yo e re tlogetseng

ke gone e re jalo December ha he tswala ke tla ke ka kogae ne ntse he bereka he di vacancy verke mo mission re phakela ya ko missing ha misa utswa hetsa kana le ene mosadi mogolo ke a ha go bruta ke a go ta di khale ene ka ke senka mereko ke gone brutana botsa dipotso ha wa re he me ka ntla engwe ga o itse ke ka ntlo sko ke thusa batho ke re he e bruta ruri ga ke itse ha o no go thusa batho me nna ke no yena ruri ga ke bone ke ba tlhala go bereka a re kore ka re nya me ha ile jalo ke tla go sentjala go sele so me ka a itse gore ruri ha ke re jaano to go kereke ke ne ke dihela ke gone a re he me ke tla go naya ke simolola ke bereka hela ke nna mmereki wa misione ka bereka mo misione ha bara tsama jalo go fitlhelela me hai gore ha ntse e bereka me nako eo to go madi a na a sepe me ka gore dilo ding di le go kuopo le ga le nako tseoa ke tsamaya ka 80 ranta nako eo ha ntse a duela jalo e ne e le 80 ranta me ne e le madi reka reka dilonyana jalo e tsamaya jalo reka kgona go reka dijo tse di geno go hela gore ke rekela me mmago Patrick le mmago Sego le nna ke ithekela ke gore nakwa mme tota ke le sa rekele thata gantsi a ke le santse ke le lekolo ke le lekolwane togo ke rekela dijo ha le kwa ke bone ha ke chaya yo le o le re boleke yo le o le re boleke dijo ke ka go ja metaga tse dingwe ke di baya go tswa ke a ko mmerekong ere ha he cha bo 6 o'clock ke ka go tlhapa ka bonako tloko e nta ya ke hologala ko kerekeng ya maitseboa thapelo ya maitseboa jalo ke menogele gae ke tle go dulanyana hana a kopana le batho ba bangwe mephato jana me maitseboa ka go robala ke yanyana tsewa ke robala ka motho ke menegala ko mmerekong hela jalo he ntse he tshwere jalo ke ne ke ise keng ya le nako eo ka tsamaya jalo go hitlhelela ga ke tsere ke dingwaga di le ka mme ke dingwaganyana tse dintsi ke ntse ke bereka mo misione mmereko wa polase wa dikgomo jalo go dina go duba boleke ya ke re mmereko mo hala wa polase a e kwe ka ga mmereko wa polase ke gone e tle re Father Hellere nako e o la santse a le mo e re a hudutshediwa ko Chibarongo santse ke bereka mo ha a le kong togo e ne e le tsala ya meto nna ruri e tshwaragang a go dula a bereka ko Chibarongo ke gone a go bua le Borutha Stomo le gore o me a ganka ke tswetswe wa nnaya ga ke bone batho ba ba ka bereka mo wa nnaya hela yo Oswald Tibinyane a go nthusa ha bereka mmogo ke gone Borutha Stomo le a dumalana me a ba tla ko go nna ene Borutha Stomo la mpitsa ke ya a re nya Father Hellere o kopa gore tswetswe o go mmerekela o go bereka le ene ko Chibarongo ke re nya he ga ke na molato Chibarongo to ga ke ke a gope ga gona molato ke tlaya ke ngwaga ya bo mesedi dipheko jaano le bone ba huduga ba ya ko bo outso kwa ba krele dipolasikong ke gore go tswa mono ke tsamaile hela na Christmas go tlhale Christmas ke gone ke December ke tsamaya le bone ba ditlha ba ntlogela mo Chibarongo ke a go tsena kwa ke esi to go dikole dikhutlhile bana ga ba yo go vacancy ke dula hela ke le esi moruti ga o kopanang kaela gore ke a go nna ga kae mo teng ga hostele go na le kamore ke re ke dula hela mo wa to go
ke khola ke le yesi.

So a ntsaya a nkisa ko go bo sistere, ke gore sister o yo a na le kong sister Ernita, e ne e le ene le sister yo mongwe wa Motlamma, mme bone ba iketse badimong. Ke bone ba ke ne ke dula le bone gale jalo go itlhelela a jaanong ga ke ntse ke le kwa ga ke itse Betswana mme bana ba le mo tlhala ke dutse ala ke le yese ke dula he kgatogolwa ga ke simolola pelo ya mena botlhoko ala ke tlhologalelwa legae ke mme ka go nna le ke be ke ya go kopana le wa Raikera ya go ema batho ke ya go kopana le mosimanyane wa ntse a le ko Shibarongo kwa he Motswanang ya itsang he le batho ba mmogo jaanong togo le ko toropo ya Shibarongo e lebetse gona ga ke tore toropo e kae ke helela hala ha misione ha a tla hetla go kopana nya he ntse nta dikgang jalo ke a bona anteba anteba re wa nya se matla ke se ke se ko tlile he batho go tsamaya ke go bona nya ka mokala ka mo re ya me hidula ya no ke hore mo ka mo re ya me to go ke na le madi to ga ke e se moteng ke a be ile ke ratang ka gone mo ke a bona la re kwa madi kwa a simola matlhale a gagwe to go ke Motswana ke a mo itse ke motsa a ntsa ya ka ke go kala ko toropo a tlhala a tsa bakata se jana he a le ne ko toropong a go nkaela nya jaanong gone mo toropong ga ke re ke a o ithuta go na le ka morenyana ke ele e tlhola e tswadilwe fela a re nya ke kantori ya tsona e mongwe wa tsona o ke e tla leng le leng ehe ee all right he benogela nkaelankaelankaela he tsamaya a ba simolola matlhala nako tsatsi letsatsi a yaka a tla ko gona man a ko nkadime bokana le nna ke a mo adima ke tla re kantori ya tsona e ke tla go a busetsa he ga nna jalo ga nna jalo ya re tsatsi ke lengwe aba ka he ko utso ka re kwe ke be ke ya go ikopa mo moruti mme to go fa kansi go fa kansi moruti a reng ya go siame o ka nna wa tsamaya fela ga o na le tsala he pala mauto o letse nya o tseye madi monna o tseye madi o letse banyana ba ba rwetsana magau jaanong ka go tshwangwa segau a nna segau ke a se utlwa ga mante he remoutong go a korukangwa mo teng gauto mo nna ke korwa go apeilweng ga ke utlwile ga e le se ke tshona ba he a kong bo utswe ya go nkala bo re de bright a go nkala ko ba nnang gone ke take le ene o tsamaile ke gore mme konokono constancia monso monnawe ausgutit o ne a bereka ko utso ga mante ke ya kong a hisa a go nkaela ya go dumetse ke itumela togo tswana ke ba tadikgang ya mola reka nna banyana bana ba batla birinyana he jaanong nna togo ga ke no nako ewa ke ithekela kolodiranga nya ke monaya madi ke ene go a tshwangwa a ntse a nagate a he mophunye kgetse o na le madi ke itidimalela nya go a kurukangwa ke khutla ga go kongkong ga go lala he tla bosigo he meno ga a tla go mpaya ke robala mo Tshibarongo jaanong o ne agile ga tsaleng ya me ke ene tota ka ene ke ile ga nna letsaka nna le tsala ya mothaka wa mompo gote ke Josepha mme ne e le lepolisi ga itsanye ga itsanye ga itsanye thaka nthata la he ratana la he tshwaragana he nna ditsala tota he dula e ke re bo Keresemese ba tla jaano ke gore bo mma go supeng baba ba ya kwa le bone ba go jela ba re Mr. Phekonala mme ke be ke le mo Tshibarongo ke be ke re o ke batla go a ko gae Keresemese ke a go mo jela ko gae mme nebe ja re ke tla go mo jela mo ee ke palama le bo mma go supeng ke tla ko gae ka go ja Keresemese morago ga Keresemese ke dula bo Mr. Dipheko e re batla go tsaya dilo tsa bohelo tsa bone ke palama ke menogela ko Tshibarongo ke ya go dula kong ka bereka ka

bula ni be ya re dikolo di go simologa ke simolola ke bereka ka bana ke bana ba banyane hela ke apaya ke ba pela ke ba tsosa ba thapa ke di gotle me ke na gona le go se smooth re ngwe ke ana go te IC bara sapto ruri he bereki sanya senka he bereka mogo ke ne re kae ke tsa bana he a khonyeng ka uto ka ke a khwetsa tsa uto ke a go khwetsa nya se tamashone ke ne ke se bua tota se ga o ke sona se sele senke ke simola ke nna le ditsala hala hitsanye le batho ke itsanye le batho hala ba ba banthata ka bereka dingwaga ke gone ere mrogamo ke be ke ka go kopiwa ke muruti yo mongwe a re tshwetse nka di ma ga ke na batho kwa na to go nka di ma hela yo hela ko hosteleng ko Maria Brown hela e go ka ba bona ja ka ke bereka ka bana ke a go dula kgwedi di le tharo ko Maria Brown ke bereka nya mi bana ba ntuela senke le gale ke bereka ke kwa kwanya jalo ke ska ke ja hawa ke robala wa ke duele sepe ke a baya ke tshokong ke meno gala tshi ba rongo ke ka go dula ke bereka ka bana ke gone e go tla gore jaano moruti father hele re affair place diwe ko ko maruru go bogotla moruti father fan bo standard na ko e wa ene ala le ko ko go santse gona le sekolo se ba simanyana ga ke kae batho ga te pleke man batho me ke be ke ya ko a nkopa gore togo ke go mo thusa go kgwetsa lori a o lele dilo tsa gago ga mante ke rora dilo tsa gago ke di rora re ke sena go hetsa go bogotla asake ka hano ke ruri ya hela dilo me ene jana asake ke gone go tla mothaka o mongwe wa moruti me le ene o iketse badimong a ka ke ka go moruta jaanong ke gore ke ne ke moruta go kgweetsa le setlamma ke se moruta ke ne ke se moruta ga ke re ke wa Malawi wa Malawi yoa jaanong a ithuta dipuo jalo he moruta ke moruta jalo e re a sena go a go itlhalela ba go aphara boruti e re a sena go aphara boruti a dula ga a dula o dutse motlha mongwe kgwedi di le thataro hela e be le gore ene jalo wa affair place wa pele le ene o ya ko Balfreding o ise wa ko Balfreding jaano ke ka me a ba tlogela dilo tsa gagwe mo Tshibarongo ke gone father Boostandere a tla gotla he tla go dula le Boostandere he bereka mmogo le ene e re gorileng ha ke gone yo wa gote hee jaanong moruti a batla ene moruti eno wa Malawi yo a tla ke tsaya dilo tsa gagwe ke di isa he tsa malene ke ro radio tsa go ke di isa ko Bentuku a go nna moruti wa Bentuku father Isaacs re a sena go nna moruti wa Bentuku nna ke menogela ko Tshibarongo ke a go dula ke bereka go bogotla moruti yo mongwe le ene a tla go dula gone mo Tshibarongo mo le Boostandere ke simolola ke moruta go kgweetsa jalo wa Mokabango ke mo isa e re go itlhalela nako a tloga a phesiwa ke mo tsaya ke mo isa ko Rundu ile go apesediwa ko Borundu kong ke mo isa kong ko Kabango ke a go maya ke a go raba jaano ke gore ha hele kong ke mo isitse kong ke be ke dula ke dula ke be ke a go tsena ke a ko ntlwaneng ha ke re ke a go tsena mo ntlwaneng ka re kgwe ha ke re ke sheba mo ntsane kong ka re kgwe ke ha ke mene ga ke roba le mo ke ile hala malaria bogolo ke a go robala mo Grootfontein ke tsa

0: utwe ke menoga ke ra motho ke re ke a menoga ke kgwetsa ke tsamaya ke ka bo sistere ba ntamogala nna ke setse ke kgweditse ba re hela ra motho o re a tswe ga tle ka moso a roa ba lehala a tswe ga tle ka moso ba re motho o ga a bone go kgweetsa yo nako eo a kele ke sena go le go sena di-cell phone togo ee ke ano ke kgweetsa ke tla mo Grootfontein ke a go robala ga go Geoffrey Isidore ga ra Geoffrey Isidore gawa robala ke tsoga ka mamosala ke ipaakanya ke menogela Tshibarongo ya go dula ke bereka dingwaga bereka dingwaga go itlhalela jaano ke re hee ke batla go nna rra legaetogo ya nako ga kere jaano ke le ke na le mosadimogolonyana ee ke gone jaano ke re ke godile togo ke bua le bomagosego ba ba hetlogetseng ke re mma jaano ke itlhala ke godile ke batla go ka nna go aga legae ke batla go nyala botsa he me ke gore mme ga ke santse ke le ko Tshibarongo mmenyana yo mongwe a tlhokagala yo ele e bereka leno ke gone ke tsaya mago mosadi kuku ausi kuku ke mo tsaya e ka go bereka le ene mme le ene ga bereka nako e telele hela ba re o batla go tla ko gae ke gone ke kopa mme moni ka makgone he tla go dula le ene he bereka le ene go itlhalela jaano ke re ke nna rra legae ke tla nna ko gae ke re ke a go nyala jaano ke gone ga ke tla go nyala ke tlogela moni ka kong nna nka go dula mo gae jaano ke bereka ke gore ke be ke tla go bereka mo misione gape ka bereka jalo ka bereka le Sister Rosa e bereka ke menogela mmerekwa me ke bereka e re ko morago jaanong ka baroma ga ba duele o dilo di nna turu hela ke hela hela hela madi madi madi ee le bone ba re madi ga yo ka re o ke gone ya go simololwa ditsela tsela e ya koko ba bese ya tšhinene so ke simolola ke ya go tsena gaoa botsa mmereko ba re he o kana wa tla gamante hela bang anstela ke tla go raya ba ke re hee sorry ke lotlogetse ke a kry-ile mmereko go sele ke bereka mo ditseleng ke bereka ka bereka ka bereka kgwedi ya me ya ntlha la le dei sente ke se ke mo utamele mo katoloki kgwedi ya me ya ntlha ga ke ntse ke bereka mo ditseleng a o bona ses dei sente e le mantlha ka tshoga ka re a madi a ruma kgwa a ga itsietsa ke ya ko ko go mongwe a tsona ke mora ke re hela modi hela ga go a balwa sentle madi a tefiel a re a nteba mompo a nteba a bolawa ke ditshego ke re jaano o tshegaeng a re hela ke madi a gago a o a bereketseng ka re ae ehe ke batla go ganetsa ke a go kopana le rre Tolse ke re hela madi a Tholose a re kgwe ga itseana golo ga o santse o le legatlapala ke jaaka o berekile ka re ehe tarama ke gone jaanong nako ga ke re ke le ke nyetse ee ke na le ke a go are mo banke ka le dile dibanke ke a go diga banka ke e bula go siama ke bona kgwedi ya bobedi he madi a tlhatlogala ka he batho mme nka golo ga he tsamaya sentle bereka he bereka jalo diore 13 ya meng kry-a jaano ga ke re nna ke le kgosi ya ba bangwe ba he bereka le bone ba madinyana a me a la le ko godimonyana ga a bone nya he tsamaya sentle gape ka ke le irile ke sena bolotsana ke gore ke makgwa mongwe a ke a nang thata he bereka jalo e re e berekile go itlhelela e berekile ngwaga di le tharo ba bangwe ba gore trenšiwa tshona ga sala go itlhelela ga go hetsa mmereko ere ha e santse le ha mmerekong ha ngwaga ya bohelo yanke re tshwantse he go tswala bo December he heleletse mmereko go tla a mola kho yo mongwe jana are he re tsang ha lwa senkwa ko taupele go senkwa batho ba ba go bere ko taupele a ntsana kho yo le ne o ntse a katle jana a helebe mo tseleng ke gone le tshona he palama ha he ya ko bentuku ko taupele ha go ikwadisa he tsewa go teng ya no menogelang ko gae hala ya ka go te January lobolo e be le go rologa ga mante he ka he ka go ipaakanya sentle re January hela he palama he ya go bereka ko taupele ha bereka madilo na na siame ruri ke re ke leboga company ya taupele tota go tlhala le janong jaana ka gore nkabe se yone le ha le Namibia nkabe ke sa itse Namibia he berekile ko di seide ke le ke ka go swalala le di seide ke sa di itse ka boammaaruri he ne he tsamaya mo he bereka mo letsatsi mo dipuleng me ha khona ha bereka dingwaga di le 14 ntse he tshwere go ithala ha go hetsa re sena go hetsa jaano ba re tre le bone jaano ba re mmere kwa tshona go le tshona he bona go tla go gae ke ka go dula so ke hore ngwaga e re ha tsela e simolola e ke kopana le kgwe yo mongwe le bereka le ene ke mmotsa re nya wena he ka go tsaya e ka go siama ga mante kgwe e re hala go simolola a ntsaya he simolola tsela ya ka e be he simolotse jaana ee
1: yana o tla re ke o ntse o buela ka ga go bereka o tla re go botlhokwa jang gore motho a kereng o seka o itsapa o tse mmereko mowa mongwe o tlang ko go wena
0: ee ka gore botshelo ba gaetso botshelo jwa gompikeno bo botlhoko bothata dilo tsotlhe gangka ke wa dula hala wa re dijo kgotsa eng se ka itere ko go wena ha o utlwalela gote mmereko gale ya o e go leka go tsenya letsogo o bone gore a o ka kgona o se kwa nna wa itsapa ka gore le mo beibileng go kwadile gore mang le mang o tla ja ka mohuhutswa wa phatlha ya gagwe ee ke le rotloetsa hela lotlhe gore tswentse ba gaetso mmereko o botlhokwa ganka ke wa dula hela wa re o tla dio di tla itere ko go wena bereka o jesa phatlha ya gago ee
1: ga o bereka e kry-e le gone o na le kereng rotseo ya gore ke a bereketse
0: e ruri mme jaano ruri o ka itumelela ga o bona madi a wa le gone o seka gore o itumele go heta madi a o seka wa tshameka ka one o age o a berekise gore e re mmereko o o sena go feta o bo ka bona diatla tsa gago ka nako ruri gone ha ke ne ke bereka ruri diatla tsa mekitse ee ke dihile se le se ka madi a me ga ke a tshameka ka one ee.

ke gore ke le bitsa re bodutu a ntšhaba bana kgosi ke a kopa be ke lopa ka lebitso ya gago ke le maata ke tsamaya mo lefatsheng keno ke re ipitsa mokeresete moruti wa ditšhabang.

Go ntse mogaetso, ke santse ke na le wena, mme gone jaana ke tsamaela go etsa mogaetso. Ke boetsa jalo maitiso a me le wena mo nakong eno ya motshegare. Ke tsamaela e le motho mogaetso, monaro mosimane ka dipina tsa go tse di monate tse re tsamaya le tsone jaana, mme ke re e tla re ka nako bobedi o botsa thulaganya mmino wa jazz, e latelwe jaana ke mmino wa baratane. Thulaganya mmino wa baratane mogaetso, ke e le gore e tlabe e kgotlela jalo. Ka nako ya boraro go tsena ka nako ya bone, nna le wena re kopana ka nako ya bone ka kgaso ya dikgang.

moreetsi montle wa TYS FM ke boitumela go kopana le wena mo thapameng ya gompieno jaaka ke o tlisetsa lenaneo le lentlentle la mmino wa jazz. Moreetsi lenaneo le ke lenaneo le e leng gore mo go lone nna le wena re tsile go ka itisa jalo ka mmino wa maemo a kwa godimo, mmino o leng gore moreetsi gantsi e le mmino o leng gore o rediwa jalo ke batho jaaka nna le wena, batho ba e leng gore moreetsi borata mmino wa tlhwatlhwa e kwa godimo, borata mmino o leng gore moreetsi o kgona go ka bua le go opelela mowa wa bone. Nna ke bidiwang Post Longer, mme mo thapameng ya gompieno re tlile go itisa moreetsi sebaka sa ura e le nngwe. Gompieno ke go amogela ka Sibongile Khumalo fa a re Mountain Shades, o ka latelwa jalo ke Abdullah Ibrahim yo e leng gore moreetsi fa kgwedi ya Seetebogolo ya Seetebosigo e simolola a ile a boela jalo kwa mmoping wa gagwe. Moreetsi jaaka ke go amogetse, ke gopola fa le wena o nkamogetse mo lapeng la gago, mo koloing ya gago, fa tlhatse ga mokala kana ko sakeng kana gongwe le gongwe kwa e leng gore o iphitlhela o le teng. Ke yo Sibongile Khumalo wa feta fa a re Mountain Shades, o tla latelwa ke Abdullah Ibrahim fa ene a re Mannenberg.

World. Khansele ya toropo ya Okahandja le Macau Town ya Shanghai Municipality ko China ba ntšhafaditse tirisano mmogo ya bone ya dingwaga tse di masome a mararo. Ditoropo tseo ka bobedi di saenile tumelano ya go dirisana mmogo le go abalana botsipa e sale ka ngwaga wa 1998, mme seo se ne sa kgonagadiwa ke tautena wa ntlha wa Namibia Dr. Sam Nujoma ka ngwaga wa 1996. Go tiisa tumelano eo le go e ntšhafatsa go ile ga diragala ka ngwaga wa 2012, mme go ne go lebeletswe go dirisana mmogo mo dikarolwaneng tsa kgwebo tsa bonetintsi, temothuo, setso le thuto. Ratoropo wa Okahandja Eleni Mutwambulwa a re khansele ya Okahandja e eteletsweng pele ke modulasetilo Patricia Hovais a re toropo ya mekgwae yana ya kgona go ka dira se se supang ke monokeng gareng ga ditoropo tse pedi. Mothusa matoropo ya Macau Lihung Tswanyang a re ditoropo tseo ka bobedi di na le keletso ya gore di dirisane mmogo mo go tsa temothuo le thekenoloji mo isagweng. Kgaolo ya Zambezi ya thuto ya re ya amogetse dimpho tsa ditilo le dibanka go tswa Namibia Fish Consumption and Promotion Trust. Yona a bua kwa tiragalong ya go neelwa ga ditilo le dibanka ke motlhankedi Khuduthamaga wa Namibia Fish Consumption Promotion Trust Victor Payam. A re madi a kgonne go ka kgobokangwa mo nakong ya dijo tsa maitseboa tsa ngwaga wa 2023, mme e ne le maiteko a na a dirwa mo kgaolong. A re ditilo di 440 le dibanka di le 440, mme boleng jwa tsona ke 340, mme di dirilwe ke bakatisi ba Volombola VTC kwa Ongwendiba. Molaodi wa kgaolo ya Zambezi Dorothy Kabula a re mpho eo e tla ka nako e e siameng ka gore kgaolo e na le tlhaelo ya ditilo le dibanka. Mokaedi wa thuto mo kgaolong Alex Kume o tlhalositse gore seo e tla nna thuso e kgolo thata ka gore palo ya bana mo kgaolong e tswelela ka go oketsega. Go feta baagi ba Malawi ba le lekgolo ba thibetse ko boageding ya ofisi ya Malawi kwa Pretoria ba kopa thuso go tswa mo pusong ya Malawi le Aforika Borwa gore ka bofefo ba kgone go ba thusa gore ba menogele gae. Setlhopha sa batho bao ba re ba ntse ba tshelela mo maemong a sa nang sentle le go tlhoka seemo sa go ka ithoma. Ba bangwe ba ba tsweletseng ka go gorogela kong ke Mochidu Moffat yo ngwaga tse di 24 a re a godugetse kwa Aforika Borwa go tla go batla bojang ke botalana. Kgabagare e rile passport ya gagwe e sena go hela o nne a tsaya tshwetso ya gore a menogele gae jaaka gana ga tsoga megwanto ya gore ba ditšhaba ba ba senang didokumente tse di mo nakong ba boele morago. Kgabagare ba bangwe ba ba setseng ba tshologela ko mahelong a disentara tsa gore ba kgone go ka kwadisiwa kwa Beit Bridge Border Post kwa Musina kwa Limpopo. Bontsi jwa bone ba tshologela kong e sale mo letsatsing la maabane. Ba ditšhaba ba tswelela ka go ngongorega gore seemo se ba le mo go sone se tlhobaetsa, mme ba re jaana ba kopa fela thuso ya gore ba thusiwe gore ba kgone go menogela gae ka lebaka la seemo se ba tshelelang mo go sone. Uganda o gaufi le go simolola go rekisa oli jaaka go solofelwa ba tla simolola go rekisa oli ya bona ya ntlha mo masimologong a ngwaga o tlang. Kgabagare pego ya World Bank e tlhalosa gore seo ke tshono e kgolo go ka tsweledisa le go tswakanya itsholelo ya bone le go thaya ditiro tse di tlhokafalang. Mo nakong ya dipego tse di golotsweng tsa dipalopalo tsa itsholelo, Uganda o tlhoka dipeeletso mo madirelong, mme go setse go ne le lekgolo ya dipesente tse 6.6, mme seo se se lemogilwe monongwaga mo kwatareng ya bobedi.
tona wa Uganda wa merero ya madi le

tsenetswe ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sala o itlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng Baoleki.

poretso mo kleba tiwa SFM ke boitumela go kopana le wena mo thapameng ya gompieno jaaka ke o tlisetsa lenaneo le lentlentle la mmino wa jazz. Poretse lenaneo le ke lenaneo le e leng gore mo go lone nna le wena re tsile go ka itisa jalo ka mmino wa maemo a kwa godimo, mmino o leng gore moreetse gantsi e le mmino o leng gore o rediwa jalo ke batho jaaka nna le wena, batho ba e leng gore moreetse boratwa mmino wa tlhwatlhwa e kwa godimo, borata mmino o leng gore moreetsi o kgona go ka bua le go opelela mowa wa bone. Nna ke bidiwa Mphost Langa, mme o thapame ya gompieno re tlile go itisa moreetsi sebaka sa ura e le nngwe. Gompieno ke go amogela ka Sibongile Khumalo fa a re Mountain Shades, o ka latelwa jalo ke Abdullah Ibrahim yo e leng gore moreetsi fa kgwedi ya Seetebogolo ya Seetebosigo e simolola a ile a boela jalo kwa mmoping wa gagwe. Moreetsi jaaka ke go amogetse, ke gopola fa le wena o nkamogetse mo lapeng la gago, mo koloing ya gago, fa tlhatse ga mokala kana ko sakeng kana gongwe le gongwe kwa e leng gore o iphitlhela o le teng. Ke yo Sibongile Khumalo wa feta fa a re Mountain Shades, o tla latelwa ke Abdullah Ibrahim fa ene a re Mannenberg.